0: Тэнс нь анхаарлыг татжээ. Мянган саяны гэр бүлийн сүлжээгээр дэс дэвшүүлгүй. 5G A мэрэгжлийг ботаруулахаас аваад AI-аар чадамж олгосон нь оюунчийн амьдралын ах байдлын үзүлэг хүртэл. Тухайн царинг нь олон төмөнд шинэ мэрэгжлийг авч ирсэн дөхтөн төргөн ба дээр битэмжиг шууд мэдрүүлв. Дундад усан цахлан холбооны шинэ зангийн компанийн сахт илгэрэн хэлсэн дэд эрхлэгч Гун Лэй Халихтан. Та гар утсаан нээж баран дээр өнцгт 5G гэж илэрсэн юу? Эсвэл 5G A гэж илэрсэн юу гэдгийг үзэж болно. Гэрвээ 5G A гэж илэрсэн бол таныг энэ 5G A-гийн сүлжээнэ дока хамарсан уран бүтээл урсны гэрчилж байна. Жишээлбэл шинэ зангийн Кэлбэмгийн Кэттис нь хамтарсан уралдаана талбарт хамтар урсан Кэнс энэ дас харааны давтамж юу юу зураг дамжуулбал ийм болон кем лапта баахан сүлжээнэ түгжрэл ба хөөштөл юэс мэднэ. Тэвгэл миний энд 5G энэ сүлжээнэ докаг хамарсан болвол урдаар миний харааны давтамж ба зургийг дамжуулжээ. Мэдэ харилцаана батламжнийн саадгүй болно гэвэ. Ардын амдралд ашкүртак тоочулсан үйлчлэг ацхаас тус удаагийн сони медалийн итгэх хурлд бас ажахлуулд ашкүртак сасгата ашкүртак хоёр том кескэн тоочулсан шийдвэрлэг төслийг голдлогтаа гаргаж альва ажил төрлөнд тоочлуулт хоёнжилцүүгийг хэлбараан хөрүүлэх хэрэгцээ шаардлагатай нарийн өнөртөгөр залгуулдуулма. Ажахлуулд ашкүртак талаар Тэнжи үйлэн AI тавцангийг нэгэнд оюнч кодаж авах уу, оюндаг үйлдэн кэх зэрэг олон грандыг гүнзгэ гэргэлжээ. Нисгүр ара тармилан гатрыг тээрэн байцаах, үйлдүрн ясчинрын оюндаг байцаал зэрэг шин мэрэгдлэн кэргэлэгтэйн ажахлуулыг хавтурн эвэрн үрдгийг нь дургшлуулн үйрэ ашгийг нь нэмэгдүүл ба. Засгта ашкүртаг талаар засгийн өвдлөн үйлэн энцэн шатан засалтын том загвар. Бачин байдлыг аргацхай хамьяралдан тоочилсан тавцан зэргийн хэрэглэдэг бүх талаар бодтааруулжээ. Хотын засалтыг нэн нарлаг засгийн өвдлийн үйлчилгийг нэн дөхм төргөн болох гэдэг хүчний амрал бай. Дундад улсын цаглан холбооны шинэ зангийн компанийг намын хураан гэшүүн дээд ерөнхий захирал Янг Дун Фэн хэлэхдээ. Одоо хангас 8 төрлөнд тоочилсан ажилтнаа сүйрэн дээр жил надаг болох 50 гэдэн тооцолсон ажилтныг хангаж, альва ажил төрлийн ясчинэрийг дээгтүүлэн юрэг ашгийг нэмэгдүүлэхдэг хүч нэмрэлж, Шинжангын дээр ясчинэртэг өгжүүлтэн нэн санар үйлчилнэ гэвэ.
1: Шинжанг нарадио телес хураан сөрүүлжилэгчий Жан Янгийн мэдээснэр бол 5-р сарын 15-ны өдрийн нуурай, дундад улсын дүүлүүлт жижиг, бэжигт жижигийн Крайлингийн анх зокан битайсан Либегикү бэжигт жижигийг үрэмжтө анхуда тоглж, үзэгчдийн халуунтай сайн өнөлтө улва.
0: Либегик бэжигт жижиг дундад улсын дуулуулт жижиг бэжигт жижигийн Крайлингийн 1-р дэсэн тоглогч Хуян Тэрүүлэн голн тоглож. Либе өтлө насандаа Эланд цүлэгцнээр гардс болгон тоглож. Тонгруулн тооч хэлвараар дамжин кёрнөлийг авахулж. Либегийн кимнэ амьдралын чихэл цаг нөчөөг сарта сөйг нь санагсал. Сүйнши төрн айлсан дуулуул. Сархт барих үе. Бусж ирсэн. Хангард нь махтуг их таун үзэгдэл болгож. Тус битал Либегийн нэг насны өнгөрлөдгийг шүлэг дуулан зохан битаалгатай харилцсан үүсэл зулж. Либегийн шүлэг арх сэлэн бэжгийг буцац хугацаар хийлэрүүлж. Үзэгчдийг дахуулан бадралдад хангын үеиг хэрэгслүүлвэ. Үзэгч Жан Авгаа хэлэхдээ бэжгтэж очгаа замжна Либегийн омох төгөлдрөх оргөлөн сэтгэлгийг хилэрүүлсэн байна. Бидний Либегийн шүлгэн арши гэж хэлдэг. Тэрх сэлэн бэжгтэй тэр яг л сэлэмчин жүрмтө баатар шиг байдан гэвэ. Бэжгтэж очгын удавийн тайзан мэрэгжил ба энэсний бэжгийг харилцсан үүсэлцүүлж Дэс тахургааны элбэг байлаг хараана сэрлэн мэдрэмжийг бий болгосон байна. Эхлэлтэн хэсгийг бикэн эвхмэн зургаар аажмхан эхлүүлвэ. Сарта сүйгэн санагзал кики хэсэгт бэжигч үйлэн манан болон шүмрэн гэрлэн дунд зуухсна. Зүнші төрін айылсын дуғыл гекі кесікті. Негі өргін ұтту торғын алчырын, шүлікчін зірг санана күләсілігі білік дейжі. Бөжікчүді дақын дапын тенелгейж. Мөлтірхүді тәлчілжі. Дүрін арғ алдырсын ба, есіргүлтсінегі бүрінгі үтсі елірөл ба. Сархыд бәрхүй гекі кесікті. Орын бичілген халқыпчын бөжігін көтілдіні хүйрілді дақын шелжейжі. Селмін керіл бөжігін алхава, шүлгін өгілдөрін ергілтін дұмды қарылтсын тұсқық дейч, бадырлты таң ұлысын үйін бәділді шүлгін сана құғын зұрықты үзімчік бөрілді өлбә. Үзікче, яң жиек әліқтәні. Терін дұмды дұлсынны дұрнадақына қой сайқына естіна сұңғыдығы әзім соқылығын қой сайқын бәді. Күмісті, дұмды дұлсынны өрімтісі онысқа ойын қатынегі қосылысын онысылгек медірул бәге бә.
1: Ода тош мерәбіда сонсықия. Санжи жүдіг ахы уласта бұғымтеге таптуға сарын арын сұрғаны өтіра секілдін, истуға сарын ғушыны өтіргіртіл залағар чөләті нейна. Эм болуыл тұс бұғымтеге, Менгісінзуң 21-онды төрін өптілің құран зөвшәрілер чөләті несінәс нары, өлірлін жинірті залағар чөләті некегі аңхуда бейліл жуаға ебділ олына. Уласта бомтин Монгол улсын бәртік бомтасы зұрға цек 5 км зәті бәжі, барықсалтар энжілін килар оруылжы қарыққы бараны зөлтін кемжен, хөрін түмін тоннады күрк олына.
0: Үрімшқытын қоғырмінгін хөрін зұрған оны, Хамттин қарғызыл үзілгі құлдың апчы қарғызыл еділгі әндірілгекі, қоғырдығар қоқтаны шын машиндергі құлдың апын екірегі, табдығыр саран арымтауын өтірін тек цағас екілі өлжей. Некүрекі кепчайын шын энергін машиндергін болын, шаталғын тос кергілгі машиндергін зергі қоғырдығын төрілі зөлі қамыршы. Машиндергіна құлдығы үйнәрі дес қуан некүрегіне. Кергілшіді бі қотын Қауырзын таудың машиндергіне дөрбінін әйістедгір асы машиндергі қолдың апыл қамын дейдден ектімін дөргін ел мөңіне некір күрті жуалына.
1: Таптығы сарын арынтамны өдірі. Өдірәс өдірті шинірін құйырсын кекі ұғана ұрын зүрген орынды қадығдылығы жәға. Ажы өлдібірін седіпті бар зүрген пүтәлін үзіл кекәд. Торғына замы мөрәділ кекі ғышағын торғына замын ұрылген пүтәлін үзілгі, Шинжағын ұрын зүрген ордынды зергәр еуғдуа. Үзілген ұғана ұрын зүрген ордын ба, чаңшына мұзәді қадығдыз жуаға содын пүтәліге шилін соңғыжы делген үзілжі. Шин донды тұлсын ажуэлтүрін пүтән бәғлөттен ер бұсын амжылты пүтімдегі делген үзілжі. Эхміз зүргар қолысын торғына замын болысынеге елдіріл бә.
0: Цаг орын хөрілдегі цаг емекті аңқар, я? Нептірілген адықты бүкшін жаңын арғын зұрған қоттен цаг орын ұрчылсы медаға сонсық, я?
1: Үрімшті чілгір зәрімден өлті, долана сөрін градус.
0: Алтады өлті әгәсінің чілгірі, тамна сарғын зұрған градус.
1: Тарптады чілгірі зұрғана сөрін ғұрын градус.
0: Қолызды чілгір әсінің өлті, арғына сөрін долан градус.
1: Борталды чілгірі ісіне сөрін ғұрын градус.
0: Қарамайды чілгірі, Арбун хойрас хөрін тауын градус.
1: Кейтінді чилгір аруна сөрін дөрін градус.
0: Шығызды чилгірі арумнас хөрін тауын градус.
1: Санжыды чилгірі нәмі сөрін дөрін градус.
0: Хәмілді чилгірі доланас хөрін тауын градус.
1: Турпанды үйілті ару нәмәс құшын ек градус.
0: Қорылды үйілті арум құрымнас хөрін нәмін градус.
1: Ақсуды үйілті арым тамнас құшын градус.
0: Атушты үйілті арум зұрғанас құшын градус.
1: Хашқырты чилгірәсін үйілті арын доланас құшынек градус.
0: Хотан үйілті әгәсін бақұрта арын әмәс құшынек градус.
1: Үрімшті чилгірі зәрімден үйілті доланас өрін градус.
0: Үрін әмейден ептірушті өксуә. Ену дағын ептірулгің мерген әр өлім әр шөлші, отқын чинғар кенже. Нарын тоя болан ептірулбә. Күланап сонсын тұм байрылла. Нең олын ағылғы сонсық өл табасы сылыш үтен керекдікшіні үздірік болғы жолына.

Күндіс сонсгшыда. Нептүрүлган үгігін зоо нема царин зоқа жайсігін төмірват зоқа гад төмірватын дуусын сөйгін боран шивірін орнагих дугар үргүжлүүлі.